nangje jik sik tuba yina konga sungbe sung digege ngandola ya yina logo mangbo ji je tuba kyu yungkyu dine dende desha konga chabi di nangla ya dinde si sungre tangdo tuyla lejar dal nami tangbo gen pyusum chogu si ye ji shemi di sungje pyuru la nami tangbo gen ye ba di kurangka dhrum nang yore. Kurangka dhinang la ya pe dhinde zi xa nang xa. Janne dhukpa janne jowa min sung xa. Di janne dhukpa janne jowa min xe be tangpe jar ju dhuka la ngon paye ta chara jar chi nang xa. Janne dhukpa sapa ta paye ta chara jar ne ngon paye ta chana ru jora joro wa min sung. 송버지 Pewa sasa se, sasa se, tewa kara da ta, ngon tara da da, sakata kara da da. Pe dike le ya, pe katu shasha da ala, pe dike le ya, chatu ni shiba yina, nganzo hob di tusu tatu zane, dadabu yore. Dadabu yore de, pe te da ge suk jikba de besna, suk jikba mare. Suk jikba mayimba te, Nganzola tenbe tendase nere, paru kansala tenbe dai nere, tsangalo mijigbari, lala mijigbari. Sebra ju shubu na, suk mijigba yinza, jebe dayang mijigbari. Cheza, kansi kanla shubu shiji gyan, igi suk susu yuebe, tumong minbe, kejidiri, kejidiri. Beti tsu dhujia nganzo ngoto shubu na, Pawa sasa se se di kasana yang anzu ngoto shubu bala to se se di tu deba dide. Sasa se se di duwa la di na chawa ma di di kage kobu resi na to la kowa di. Che zang igi so so la ya yi na ngon ji shung mo shung so gi sung mi jikba di la dayang mi jikba di. Dra mi jikba yime mo se paru la di. Jebe dayang mijigbari. Chezang kangshi kangla jubwe shiji di karcha desna igi sosuru yuebe tumingi keju di chabari. Ngare chebe ina bari sanje choku sungbe shemi di nami tangbu tengi top jebe sung di la shamdegi tsu yamana shondegi tsu du sungbe likshe je resungdu. Mashi igi sung mijigbe tōn mēn zhā wā zhā zhā, dēn bā yīn bā rē dē, dā tīng sēng kā rā sī nā jī zhō tō lā yā, yī gī pī yī pē chū dāng nā ngē sō lā yā, dā dāng sā mū chū nū dhī gā zhā, tōn gī kē bā lā yā sā mū tsa mā yā, mā dāng wā chē zhā, tēnē dā dā wā jī chū nā, tēnē rāng gī nā wā lā yā, kāng tēn jī tēn gī, tēnē pē chū chē nē, tēnē pā rū lā yā yī nā, jā jī zhō gō yā gī dā dī, 지신데모토바 야마나 턴라 추어 미뉴와 데베자 베디드 담 망부 시다레 땡강에 샤베 페세세 그세디다 데네 페세세 딜레야 문주 치타 문주 머치베 턴레야 캐바 치무쇼바도 다 소념 데베 베르발라 최장 파낭원라야 파르기 강살라 데와 다디에 미지그레 카지가니 다 표세 또스 또지 띠고요 봐 또지로 코고요 봐 카지가니 다 가르라지 시에기다 고마츠부 체제 되네 되려야 주어 민중의 대원 양마나 양마 탁배 돈에 표지 지어야 되니 망부시라리 앞에 던져서나 된대이나 망치와 된 안도 비 표지 낭에 랑게 다 쇠버지리 지 시에나 뭐지고 매매서나지 최장 비익 로심바 잠기 이기 타바시 지투베 네바디 요마레 최장 타바시 지구르 베고바디니

0: 대기 땡규르 yan tuzu ditan nyamba becha xe nang ranzu pio li ya miwaan pola sonam dobye gubli xaan xewe nadhan ge gaden la sokwa zhba nadhan gaden xa di thongmaa xa nyan da gyawaan gundin chubo dinde zik gudu ne uzuk zhe xaan gyo zhe xa de inan li gyawaan gundin chubo koraan unye dinde po chi su kare sun disi san ge gyazu di juk juk gyanga cha xa di koraan li yan zik doma liwa kare sun ne zu la zhe yan di cho zha wo lu daga nang xin zik dagzi miwaan lage ribne sokwe juk gyanga cha yor de de le yaqo chi maa kyaan ba che an chi su di juk tar chin ba di miwaan polo sunam dob ye ge gyang je kare sun gan juu da ding juu la sokwa di ge cha zang xan chi su kare sun di ge an ben zin gun zin awa ya cha lu pyu zhe bar xin nam shuk se di thomaan par dab se da yaa min yiga kwa sa di su da ting san gharan zu ting zi shiga di zu liya gun juu ar di chi su bar xin oa zi shuk su su se di na tang guan pa sun zang an gharan zu yong da liya na tang ga den si nian ting de chung buri da di zu ya na tang ga den li ne an zi li lun xe ba doa zi da di zu gar cha di zu bi mi si bi ge bu ting de guo xa yo ar cha zang di zu yu gu lu ya da gar cha di zu xe zha gi xip je chung yo ar Tā chī chī lī yā, anā gādīng rī dāgā nāng xīng gyabē tīndē sūng rūp rī tīndē māngbō shūbū xiāng jē dōr tū nā dī gā lī yā jī gārchā dī pio gī jī gādīng zāng mā sē dāgā nāng xīng sūng bōng gā gārchā sī nyā sū rī tīndē shirā chūng yō rī tīndē yīndū zāng pio lī yā gārchā gī lām sū yī nē rā dī zū yī nē shirā kī gyabē dā mā sū nē chūng bā jī lī yā jī chū yō rī gādīng gārchā pā pio bē tāndō ngā rā dzū jī sūng bōng gārchā tīndē nē māngbō yō rī 숨부가자 날에 차샤위는 배차샤나 아 따당 안주직 숨부 날로네 나쇼지 멘로 삼산데주 가래 단다 디땡가르다 당는 신 팡단 날로 코데베 가래선 전부 최선되진 기 제베 아니 즉 야면 교르샹교다 당는 신 제베 교장다 제장된데 님도 퇴용교 된데 인도상 디조 즉 숨부 날로기 가자 나쇼기 텔레 지초교 당는 신 배는 나연주지 용다기 다지 sumbun gacha nga shio jik pe cha xa na tanchi shio shio nang xin cha xe cho jik pende adi xa di sumbun la soba di gadang kongma nang ki nga ne kare xin na chok jik dinde mangbu zhe yo re chok jik zhe thoma cho yo sung di yin pe ge yin xin ya dinde chuyo ganga ru ru su chi chi le ya cho yo chu chung gya zha xin ya su re dinde chu chung su du zan cho chun chu dinde chuyo ru ru su gya lak zham yo su thoma rang gya ne yo yo ma yon jo dinde ma re de kare su u dun chok ji na be rinpe na lo le an kali kali song jo zha bu che thoma gya ju zhe chung den jo thoma xi zham ne nga zham ne che che kali kali kare su na cho yo sung zhe da dike chom chu ru ru su du zhan ta ting san gharan zhu che ya yo de we chu chung gya zha sin yin dinde chung yo re an ta ga neng xin chi chi su pe le pe de we ta chi gyu bu thamba nang ge sung 다지 xia xia wu changmaa loo la yaa sunbong ki nambay na ne ane garcha ko yaa lamsoyog suur dinde chungze ta dor dune pyo ki garcha ki lak lin sinne ta di dya chenpo shubu chiri di zo ta jik sung den ki ka ne rwa ane taga nang xin jik kare sina gu den da ane jik doba jik kare sira den la sokwa dinde ki garcha ta dinde mangbo shira chung yo re dinde indu zan zawe ka ne kare su udun da jik chi ki pe cha xin labran agu shirab gya su tang taga nang xin 그게 따도 지 가자리 된데 걸로 야 니도 개만 배차선 동아름 붙여서 속어 되지 다 되지는 알 가자하게 흉물이 되지 있네 뱀미스에 가려서는 야만 지 가스가 죽도 더 맞으네 야 된데스나 아니 지 모두도 맞으네 변수 속어 싫어나요 제가 현재 그 벽에 가자하게 집에 조단지 된데 걸로 야 지 센스타고 나비나 안다 되지는 알로네 모두다고 톱톱으로 했으니 제가 다 뒤고 뒤에 나한테 표기 깔자기 집에 싸외 준비해 그 소리지 뭐죠 쉬야 그 소리지
1: 다들 힘겨내 센시 바티니 변종 셰드 셰비 군두 치드 레젠디 티링기 레젠 나간 수 변종 럽치 리슈 롱링 키 기겐 치모와 셰럽 상발라 텐디 슈네 깔자리 비고네 치드나 신유 샤노 모티네 티골 세로나
0: 콘도 쉬면은 이제 벽이 깔자 리버스인데 코랑기 직내 만든 게 사실아 요소가 딩득이 지 깔자 리베 조단다 튠투브시 니네 가려서는 코랑리아 튜무만 인베 개주 망부지 요소가래 근데 손선 벽이 깔자 리버스인데 중은 롱고도는 깔자 리베 지 튜무만 인베 개주 스네 자야는 딘데지리아 녜시자데 개첨부치리 시리기 간에 사실은 벽이 깔자 리버스인데 스네다 야면은 벽에 깔자 스네데야 개주 잡으지 가르가르 요래서는 안 디직 천